kan ngay thak ta kha ka ta ni le tha de la la rot moi sa ka ne kan ngay thau don somo di line zaya fakin hona kan la ngay thak nan beratan chuan bi van lo min aril zia sui phak lo ti la kan nau ngai thak don to nga ti chuan dariat le chan ve a zai pol harem ngai thak pui tor chawin rj bz te ka lo let le don ane chumi ma jong chu rj dang te po lautel pui ula message te kharon thon chur chur ula in so e te khalo por ping pong phot ula change tero chuan dar som ne chan ve thing ka janin hun kan mang le do na dar som ne chan ve a match mu nom tak in en sak lo min kari nga kan zo fel phot anga kan en haw le dia dia tara nga yang a ole to na chuan ari la ja chui pak lo de la bi van lo mi sak kan ngai thanga FM zo oiza point pasari ngai thato zong zong te intan kala ne.